0: ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz.
1: Ustopite na pravi postaji. Radio Student, peron 89, tir 3.
2: Adieu.

0: bio na zaj. Lute na nebu, hologrami na mjestu, cepetam, cepetam.
1: Spider-Man flow, magija, pejcom, na roč, marcipan, magija, pejcom.